0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрмәтлек радионлыгчылар, Америка Иран оттырыстық дипломатия түйік жолғы кіріп қалды ма? Америка президенті Дональд Трамп Иранға қартылған қамалының дауымнышылығын тәкітіліп, ықтизады әншіншілерін әмес, ядро құралсызылышын алдың қорын қоймыз деген баянаты Вашингтон-Техран линиясыдегі дипломатик әл қылыш өмедіге көленгі түшуді. Америка Қошмы Штатлар президенті Трамп Қытай зияртыдың бұрын бәген баянатларда Иранға болған бесімнің күчейіп дауымнышылығын білдіріп, Өзінің алдын қорын қойдыған мәсілісінің Америка халқының малия әхвал емес, бәлке Иранның ядро құралығы егі болышының алдын елешкелікін тәкітледі. Америка президенті Дональд Трамп Қытайда еліп бардыған рәсми зияртыдың бұрын Ақсарайда мұхбірларының суалырғы жауап бәді. Күн тәртіптікі Иран-Америка жиддейчілігі айт мойым ұшырланы бәген Трамп Техран үкімтіге қарта елгі қойылған қамалының қәттейлік білен дауымнышылғанлығын білдірді. Бір мұхбірінің Америкадегі нөветтікі малия әхвалі вә әқтизади мәнзірінің Иран білен келішім түзіш нұқтысы да түрткілік ролы ба йоқлық қақыдік суалығы инек жауап бәген Трамп, Америкалықларының малия әхвалына әсіла ойлымаймен. Мені түрткеге егіқылдыған бірдің бір нәсі ба? Ұбосымы Иран ядро құралығы егі боланмайды. Бұ бесім қысқа вақытықшы да ақырлашмайды. Қамалымыз дауынлышыды, деді. Америкада екінгі 30 жылдың бұянқы әң юқыр сәвияге еткен пұлпақалық әрекамлары вән өрліген бензин бағасы сәвәбідің сиясатлар таңқытқындыған дейінкен Трамп дыққатты татыдыған бір селіш түрішіні ұттырық қойды. Вәзепі кәген мәзгілдік әрекамларын әсілтіп өткен Трамп, менің сиясатларым шенгісіз дәржіт өнімбе мәкті. Иран білен болған бұл мұсапы башылыныштың бұрын, Пұл пахалықы 1,7% сәвиесі де дейші арқылық, ел қойылған стратегияның Америка иқтизадыға болған тәсеріні вастылы қалда итирап қойған болды. Қытай дәулет рәйісі Ши Цзиньпин біле өткізуға ұшырышта Иран мәселесінің ба күн тәртіп келіші мүмкінлікін білдіген Трамп, ама Қытай білен сөзілшілген бұныңдың бұл чоң вән мойын мәселелер бағалықын ипадылды. Иран қартылған ықтизады қамалының үнін берішке башлығалықын елгірі сүген Трамп, нефт иқымы вә ұрмыз бұғызығы мұнасветлік, шындақ бір нефт иқымы болуды ке, елгірі әсла көріп бақмаған болу сіз. Бұ мұсапы әрқандақ әхвалда біз үшін інтайы яқшы нәтижелінді о дейші арқылық, райындыққы контроллықның өзілерді ішкелікін әскертті. Өрметлік радионлықшыла, Пентагонның бахадыр планы неме? Яны бір тарапдан Америка таратқылығы орын алған вә юқор дәрчілік әмәлдарланы мәнбә көрсеткен ұшырлаға қарғанда Пентагонның ұрыш тоқтыш қылаплық қылыш әхвалыда Иран қарта әркет дәйірліғы ішкерлік елгір сүрілді. Бахадыр деп ісім қойылған бұл еңі планның әркетнің ісміні өзгәртіш арқылы қануни мұсапіні 60 күлік мұддет чеклемісін қайтыдың башылаш мәқсітеді ішкерлік отыру қойылмақты. Вашингтондегі қанун мұтқасыслыр болса, пәкәт ісім өзгәртіш білелі, еңі бір әркет мұсапісіні башылығыл бұмайдығылықы дайыр қаршыда бірлікке келді. Трамп үкіметінің Иранға тұтқан бұл қаттық позициясының ноябір айында өткізілген отыр сайламлардың бұрын Америка дәулет іші саясатында вә халықара жәмиетте дауымлық мұназыр қылынышы мөлшерленмекте. Үрметлік радионлықшыла, Иран Америка білен еңі сөйбет өткізіштің бұрын 5 түрлік капалет тәліп қылды. Иран 5 түрлік әң түвен капалет берілмесе, Америка білен 2-ші нөветлік сөйбетке кірмейдіғалықын құтылды. Техран үкіметі алды білен Ливанны өз ішіге алған ұрышының ақырылышшыны, имбарголарының енетілтілішіні вә тұңылтып қойылған Иран мүліклерінің қойып берілішін тәліп қынмақты. Иран әмәлдарлары еңі ұрыш зиялары үшін төлем төлінеші вә ұрмыз бұғызы үстедіке игілік оқуқының етірап қылынышын тәліп қылды. Фарис Хабар агентлігі Техранның бұл тәліпіні пакистанлық васытшылар арқылық

0: мотоциклет чемпиондукка тарыхыда чемпион болгон тунжи түрк тенеркечи субтида тарыхка жазылды. У 2024 жылы хаммыны хайран калдырдыган бир карар билен BMW группасыга алмашты. У мусабака пасылынан бешедила Барселонада BMW группасы билен тунжи калбисине колага келтурды. Аркадылы у да 13 майдан мусабакада калбы кылып, дунья рекордыны бузуп ташлады. Магни Корста эгир вакага жол аткан болушуга ва өпке зақымдашыга кармай, кишини хайран калтырдыган тыямчалык көрсөтүп, Черизде 2024-жылкы дүйнө чемпиондугун жакарлады. Бу BMW тарыхындагы тунжи дүйнө даражасынан ташкары мотоциклет чемпиондугу эди. Бирокни рақиблеринен фарқлантырдыган эң чоң алахидилик унун кечикип тормозлашка махир болушудур. Рақиблери аллы бұрын тормозға бесіп болған нұқтыларда өз сүрәтіні асылатмайды. Мотоциклетіні худды ұсылчыдак әгірі елға ятқызуды. Бірақтан мұапқиті пәкәт тұғыма талантылы әмәс, бәлке полаттак тәртіп интизамдымы келеді. О чемпионлықның дағдуғылық тәбрікләшілер білен әмәс, бәлке қыш күллердегі бош майданларда қылынған мәшіқлер білен қолға келеді алақыға ішінеді. Кенан Софа оғлының Сакариядегі мәшік майданыда әң қиын хава шарайтлары дұмы мотоциклеті хайдаш техникісін тәрәқи қылдырған тұпырақ өзінің кәмтер характері білен бүтін мұсабықы әхлінің өрметіге сазавар болды. Шөхрет вән муапкетлерінің оны өзгертмегелік. Хәр бір мұсабықыдан кен айлысы білен болған мұнасуеті вә елтізіғы болған садықлықы оның муапкетлерінің арқысыдегі әсілі мәніме күштір. Әл түркі, Түркия тілі әмес, бәлкі дүния мүқиясыда алқышланған шәқіске айланды. Бүгін дүнияның һәр кайсы жайларындагы мотоциклет әвәскәрләре уның жошқын, ләкин бехатар хайдаш үслобын тәхлид кылышка тырышмакта. Дүния дәрәҗәдән ташкары мотоциклет чемпионлыгыга охшаш нопозлык сәхнәдә бер түрк тәнәркәченең иң күчлек рәкиплары үсен әкыл парасы белән үсле казанышы бүткел дөньядагы яш талантлар өчен үмид нурга айланды. Уның саясында Төркия әмді пәкәт әнәнеме тәнәркәт түрлерілі әмәс, бәлкі инженерлік білән сүрәт бірләшкен моторлық тәнәркәтлері дұмы дәрежеден ташқыра көрсіпті де тілғы елінішқа башлады. Мөхтір әмәңілі ұшылар, Тұпырақ Разгатли оғлының хикайсы ирады, талант вә дадысығы бәрген вәдісізді тұрған бір пәрзенттің хикайсыдыр. Аланиядын чыққан бір яшынан дүния генгатларыны тез бүктірісудыр. У ике дүния чемпионлыгы, бозуш тез болған рекордлар вә әл түркі тәхәллүсі білән тылларда дастан болды. Мөхтерем аңлаушылар, программамызды бу жерде ахырлаштырабыз. Кейінгі қытымлык яны бір тылларда дастан тәнәркәтченең хикаясы белән танышышқача аман болғайсылар.
1: Рекорд бузган тәнтәрбиячыларыбыз.

Бүгін мамыр айының 14-ші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Рушангүл Гуламова және операторымыз Әрсен Айдемир.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Реджеп Тайып Эрдоган Қазақстанда. Киев Ресейдің ауқымды шабуылына ұшырап жатыр. Ресей Донбасты өз бақылауына беруді талап етуде. Енді

Соңғы жаңалықтар. Президент Эрдоғанның кортежі Түркия мен Қазақстанның мемлекеттік туларымен безендірілген жолмен жүріп өтіп тәуелсіздік сарайына барды. Эрдоғанды көліктен түскен кезде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев қарсы алды. Екі ел президенті салтанатты рәсім өтетін залға кіргеннен кейін әскери оркестр Түркия мен Қазақстанның мемлекеттік әнұрандарын орындады. Президент Эрдоған сап түзеген құрмет қаралуының алдынан жүріп өтті. Ресми делегациялар таныстырылғаннан кейін екі көшбасшы қол алысып суретке түсті. Кейін президент Эрдоған мен Тоқаев жеке кездесу өткізді. Жеке кездесуден кейін Эрдоған Түркия-Қазақстан жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысына төрағалық етеді. Сондай-ақ екіжақты келісімдерге қол қой рәсіміне және бірлескен баспасөз мәслихатына қатысады. Салтанатты рәсімге Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан, ұлттық білім министрі Юсуф Текин, ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гүлер, өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Каджир, сауда министрі Өмәр Болат, түркі мемлекеттері ұйымы ақсақалдар кеңесінің төрағасы Бинали Йылдырым, Түркия президенті аппараты жанындағы коммуникация басқармасының басшысы Бурхан Эттин Дуран, Түркия президенті әкімшілігінің қорғаныс өнеркәсібі басқармасының төрағасы Халик Гюргюн, Түркия президентінің сыртқы саясат және қауіпсіздік мәселелері жөніндегі бас кеңесшісі Акиф Чаатай Кылыш және Әділет және даму партиясы төрағасының орынбасарлары да қатысады. Киев Ресейдің ауқымды шабуылына ұшырап жатыр. Шенеліктердің айтуынша, Украинаның астанасы Киев Ресейдің дрондары мен зымырандарының ауқымды шабуылына ұшыраған. Астана әскери әкімшілігінің басшысы Тимур Ткаченко, бейсенбі күні құлаған дрон сынықтары қаланың түрлі аудандарындағы ғимараттарға, соның ішінде тұрғын үйлерге тигенін айтты. Киев мэрі Виталий Кличко да Астананың Ресейдің қарқынды шабуласында екенін айтып, телеграм желісінде жау Киевке дрондар мен баллистикалық зымырандармен шабуыл жасап жатыр деп жазды. Ол сондай-ақ қаланың жаудың жаппай шабуласында екенін жеткізді. Кличконың айтуынша, бейсенбі күнгі шабуылдар 5 қабатты тұрғын үйге зақым келтіріп, тұрақта тұрған көліктің өртенуіне себеп болды. Ресми емес телеграм арналары көп қабатты тұрғын үйлердің кей бөліктері өртеніп жатқанын көрсететін видеолар жариялаған. Алайда қаза тапқандар туралы мәлімет әзірге түскен жоқ. Украина әуе күштері Ресей зымырандарының елдің басқа аймақтарын да нысанаға алғанын хабарлайды. Атап айтқанда, солтүстіктегі Харьков, Сумы және Чернигов облыстары, сондай-ақ орталықтағы Полтава өңірі шабуылға ұшырады. Ресей Донбасты өз бақылауына беруді талап етуде. Ресей Украинадағы соғысты тоқтатуға қатысты қатаң талаптарын қайталап, Донбас өңірінен әскерін шығармайынша атысты тоқтату да Украинамен жан-жақты келіссөздер мүмкін емес екенін мәлімдеді. Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков сәрсенбі күні өткен телефон конференциясында журналистерге бітім орнап жан-жақты бейбіт келіссөздерге жол ашылу үшін президент Зеленский Украина армиясына атысты тоқтатып, Донбас аумағын, яғни Ресей өңірлерінен шығу туралы бұйрық беру керек деді. Бұл мәлімдемелер Ресей президенті Владимир Путин 4 жылдан астам уақытқа созылған қақтығыстың соңына жақындап қалғанын білдіргеннен шамамен бір апта өткен соң жасалды. Қазіргі таңда Ресей 2014 жылы аннексиялаған Қырым түбегін толық бақылауда ұстап отыр. Сонымен қатар Донецк пен Луганск облыстарының басым бөлігі, яғни Донбас, сондай-ақ оңтүстіктегі Запорожье мен Херсон облыстарының үлкен бөліктерін бақылауда ұстап, Украина аумағының шамамен 5-тен 1-ін иеленіп отыр. Референдумдардан кейін Ресей аталған 5 өңірдің барлығын өз аумағы деп жариялады. Алайда халықаралық қауымдастық бұл референдумды заңсыз деп таныған. Украина президенті Владимир Зеленский Ресейдің талаптарын қабылдамай, Мәскеуге бағыну берілумен тең болатынын айтты. Ал Украина армиясы қысқа мерзімді бітімнен кейін Киевтің Ресейдің энергетикалық инфрақұрылымына шабуылдарын қайта бастағанын және Ресейге тиесілі мұнай терминалын, мұнай өңдеу зауытын әрі табиғи газ өңдеу кешенін нысанаға алғанын хабарлады. Украина бас штабы мен дрон күштерінің қолбасшысы Роберт Броуди сәрсенбі күні телеграм желісінде Ресейдің оңтүстіктегі Краснодар өлкесінде орналасқан Таман нефтегаз терминалына және Астрахандағы газ өндеу нысанына шабуыл жасағанын мәлімдеді. Бас штаб сондай-ақ Мәскеудің солтүстік шығысындағы Ярославль қаласындағы мұнай өңдеу зауытына да соққы берілгенін хабарлаған. Мәлімдемеге сәйкес негізгі мұнай өңдеу қондырғылары нысанаға алынды.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия Үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Қытай төрағасы Си Цзиньпин ақш президенті Дональд Трампты Иран соғысы аясында өтіп жатқан маңызды Қытай ақш саммитінде қабылдауда. Трамп жергілікті уақытпен шамамен таңғы сағат 10-да Қытай халық сарайына келген. Күн тәртібіндегі негізгі мәселелер қатарында жалғасып жатқан қақтығыс, технология, сауда және тарифтер бар. Қытай билігі екі көшбасшының

Қытай-Ақш қатынастарын әлемдік бейбітшілік пен дамуға қатысты маңызды мәселелерді талқылайтынын мәлімдеді. Бенямин Нетаньяхудың Ақш пен Израильдің Иранға қарсы соғысы кезінде Біріккен Араб әмірліктеріне құпия сапар жасағаны туралы мәлімдеме жоққа шығарылды. Бұл туралы Біріккен Араб әмірліктерінің сыртқы істер министрлігі хабарлаған. Министрлік екі ел арасындағы қатынастардың Авраам келісімдері аясында ашық әрі белгілі екенін және құпиялыққа немесе жасырын келісімге негізделмегенін ерекше атап өтті. Йемендегі хауситтер қозғалысы Ақштың Иранға қарсы шабуылдарын қайта бастау бүкіл аймаққа әсер ететін қақтығысқа ұласуы мүмкін екенін ескертті. Ескерту хаусит үкіметінің сыртқы істер министрі міндетін атқарушы Абдул-Уадид Әбу-Рас жолдаған хабарламада айтылған. Бұл туралы хауситтердің Саба ақпарат агенттігі хабарлады. Ливан денсаулық сақтау министрлігі мен жергілікті медианың мәліметінше Израильдің жаңа әуе шабуылдары салдарынан кемінде 9 адам, соның ішінде 2 бала қаза тапқан. Ливан билігінің деректеріне сәйкес, 2 наурыздан бері Израиль шабуылдары нәтижесінде 2840-тан астам адам қаза тауып, 8690-нан астам адам жараланған. Ал 1,6 миллионнан астам адам, яғни халықтың шамамен 1/5 бірі қоныс аударуға мәжбүр болды. Израиль Сирияның Кунейтра аймағына рейд жасады. Аль-Ахбарияк ТВ арнасының хабарлауынша, Израиль әскері бейсенбі күні таңертең Сирияның оңтүстік батысындағы Кунейтра ауылдық аймағының кей бөліктерін атқылап, бір ауылға рейд жасап, 2 жасты қамауға алған. Телеарна Израиль күштері Кунейтраның солтүстігіндегі Әл-Хурия ауылы мен Жабат Әл-Хашап қалашығы арасына 3 артиллериялық снаряд атқанын хабарлады. Сондай-ақ арна Израиль күштерінің Кунейтраның оңтүстігіндегі Саид Әл-Голан ауылына кіріп, тінту мен рейд операцияларын жүргізгенін, әрі бір жасты ұстағанын мәлімдеді. Бұған қоса Израиль күштері түн ортасында жүргізілген рейд кезінде Кодна ауылының солтүстігінде тағы бір жасты қамауға алған. Израильдің бұл соңғы әрекеттері Сирия президенті Ахмед Аль-Шараның Израильмен келіссөздер тоқырауға ұшырағанымен, Израильдің Сирия жеріндегі әскери оккупациясын жалғастыруға ұмтылысы қиындық туғызып отырғаны туралы бұрынғы мәлімдемелеріне қарамастан болды. 2024 жылдың желтоқсанында Башар Асад режимі құлағаннан кейін Израиль 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімді жарамсыз деп жариялап, шекара бойындағы аралық аймақты басып ала бастады. Ал заңсыз Израильді қоныстанушылар Әл-Ақса мешітіне басып кірген. Жергілікті дереккөздерге сілтеме жасаған ВАФ агенттігінің хабарлауынша, қоныстанушылар бейсенбі күні таңертең Израиль қорғауымен кешенге кіріп, ауласында талмуд рәсімдерін өткізгенін хабарлады. Әл-Ақса мешіті мұсылмандар үшін әлемдегі 3-ші ең қасиетті орын. Ал еврейлер бұл аумақты ғибадатхана тауы деп атайды және ежелде онда 2 еврей ғибадатханасы болғанын алға тартып келеді. Палестина қорлар және діни істер министрлігінің мәліметінше сәуір заңсыз Израильді қоныстанушылар мешітке 30 рет басып кірген. Палестиналықтар Израильдің ондаған жылдан бері Әл-Ақса мешітін қоса алғанда басып алынған Шығыс Иерусалимді еврейлендіру әрекеттерін күшейтіп, қаланың палестиналық және исламдық болмысын жоюға тырысып жатқанын айтады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Хусейн Джавид туралы сөз қозғаймыз. Бір адамның денесі Сібірдегі белгісіз қабірге жерленіп, өмір бойы жазған қолжазбалары күлге айналып, отбасы 7 жыл бойы оның қаза тапқанын білмей, үмітпен өмір сүрсе, ол есім тарихтың қараңғылығынан қалай аман қалады. Бүгін біз сіздерге дәл сондай тұлға Хусейн Джавид туралы баяндаймыз. 1882 жылдың 24 қазан күні Хусейн Джавид дүниеге келді. Бұл тек бір сәбидің дүниеге келуі емес, күллі түркі әлемінің ой көкжиегін шайқалтатын данышпанның туылған күні еді. Бірақ бұл тұлға тек әдеби жетістіктермен ғана емес, идеологиялық озбырлыққа қарсы қаламмен жүргізілген эпикалық күресімен ұмытылмас қаһарманға айналған. Хусейн Джавидтің санасы тек кітаптармен ғана емес, тұтас бір өркениеттік жобамен қалыптасты. 1906 жылы Стамбул оның өмірінде тек білім алу орны ғана емес, түркі әлемін жаңғыртуды мақсат еткен джаджитшілік қозғалысының орталығы болды. Дәрүлфунында ол Мехмет Акиф Әрсой, Дженап Шахабеттин және Халид Зия Ұшақлы кел секілді алыптардан дәріс алды. Алайда сахна сыртында одан да терең мақсаттары бар еді. Исмаил Гаспралы мен Әлібек Хусейнзеді Рыза Тафикпен бірге Кадыкөйдегі үйінде 3 күн 3 түнге созылған құпия кездесу өткізіп, Ресейдегі түркі жастарын Стамбулда жәдетшілік рухында жасырын тәрбиелеуді ұйғарған болатын. Джавид осы идеялық мұраның ең жарқын өкілдерінің бірі еді. 1920 жылдары кеңестік режим мешіттерді қиратып, Құран кітаптарын өртеп жатқанда, құдайсыздар қоғамы арқылы халықты иманнан айыруға тырысты. Міне дәл осы рухани қырғынның ең ауыр кезеңінде Джавид 1923 жылы пайғамбар шығармасын жазып, өзін қауіптің дәл ортасына тастағандай болды. Бұл шығарма тек әдеби қарсылық емес, Джавидтің философиялық ұстанымының жариялануы еді. Ол большевиктердің қанды революция түсінігіне қарсы адам рухы мен қоғамның жетілуін жақтайтын тәкәмүл, яғни эволюция идеясын ұстанды. Режимнің біздің қалағанымызды жаз немесе жоқ бол деген қысымына қарамастан, сол дәуірдің қараңғылығында Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен ақиқатты жазу жазушы үшін ең қауіпті әрі батыл шешімдердің бірі болатын. 1937 жылдың қараңғы бір түнінде Джавид өзінің мәңгілік шығармаларын жазған бөлмелерінен күштеп әкетіліп тұтқындалды. Кеңестік әділет оған тыңшылық айыбын тақты. Стамбулда білім алғаны және Мехмет Акиф сынды тұлғалардың тәлімін көргені үшін ол туған жерге опасыздық жасады деп айыпталды. Тәркілеу кезінде алынған заттар жай ғана бір адамның жеке мүлкі емес еді. Олар тұтас бір ұлттың жоғалған қазынасы болатын. Қызы Туран ханым мұңмен айтқан бір сөмке қолжазба деген тіркес бүгінде тек атауы ғана белгілі болған жауһарлардың жойылғанының куәсі еді. Өртеп жіберген немесе жоғалған шығармалар арасында Аттила, Шыңғысхан, Иблистің кегі бар еді. Бұл туындыларды тіпті атауға лайық көрмеген сана оларды күлге айналдырды. Сібірдің мұзды далалары Магадан мен Иркутске жіберілген Джавид қиыншылықтарға қарамастан жазуын тоқтатпады. Хат жазатын қағазы болмағандықтан ол сезімдерін газет шетіне тіпті нан орайтын қағаз қиындыларына түсірген. Осы жыртық жамау қағаздарда оның ең таза әрі ең асқақ болмысы сақталды. Отбасына жазған хаттарының бірінде мынадай жолдар бар. Көңіл күйім жақсы. Сені және балаларды сүйемін. Келгенде 50 манаттық марка әкел. Джавид 1941 жылы 5 желтоқсанда түрме ауруханасында өмірден өтті. Бірақ ең ауыр шындық мынау еді. Оның отбасы Джавидтің қайтыс болғанын тек 1948 жылы ғана білді. Сол 7 жыл бойы әйелі мен балалары Джавид оралады деген үмітпен өмір сүрген. Кеңес үкіметі оны тек өлтіріп қана қоймай, ізін де қабірін де мүлде жойғысы келді. Алайда 1982 жылы сол кездегі Әзірбайжан басшысы Гайдар Алиев үлкен саяси тәуекелге барып бастаған бастаманың арқасында Джавидтің сүйегі Сібірдің қатып жатқан топырағынан шығарылды. Бұл жай ғана мәйітті көшіру емес еді. Қызы Туран ханым айтқандай, бұл Джавидтің ең үлкен ақталуы және Әзірбайжан ұлттық рухының кеңестік қысымға қарсы тарихи жеңісі болатын. 41 жылдан кейін оның сүйегінің Нахчиванға жеткізілуі әділеттің және ұлттық болмыстың мұзды даладан туған жердің жылы құшағына оралуы еді.
Хусейн Джавид мені өлтірсе де, мен өмір сүре беремін дегенде жай ғана тілек білдірген жоқ, шындықты айтты. Оны тыңшылықпен айыптаған, шығармаларын өртеген және Сібірге өлімге тастаған режим ұдырағанда, Джавид бүгін түркі әлемінің ортақ тілінде және сөнбес рухани алауында өшпес із қалдырды. Өнер иесінің қаламы тұтас бір империяның зорлығынан да ұзақ жасайтының ең үлкен дәлелі болған Джавид түркі әлемінің жүрегінде мәңгі қалмақ. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашипектің Хусейн Джавид туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-3095 және 90-312-463-3077. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.